Knocking at the door ta Teddy Swims for Bejo. And the winner is Win with Bej. Andë këtë chance dhe të rëbah iPhone 18 Pro zhditë fjamant grazie al shabna ta Burger King dhe në l'Instagram giveaway lejan në përko l'Instagram tana edhe 97 Bejo përqele me kanë dhe këse për post bët detalje kolla ta tingë na follow këpë kolle follow dhe Burger King multa em të të gjallë shahat në shabë këpër komente u të shërja ha po l'Instagram story tia. Kësem të që hapë në kompetizionë në sërëkunat të spitë qaftet tali i mohra, bis literalmente ju me i nohra il gjëma i të firim marginën të të aplika lumë u ju me i nohra dhe l'iPhone 18 Pro sërëkun tia. Këki ku i në hanajlike, lakë më të këpë nësë të në spitë qa il gjëma tia. I të firim e good luck, bi, namur aplika isa stesë.

Josh Baker, Bobby Bascomb, My Place, e kif së rdo usia, jena minë hatia i sport në dhëmen, dhe kollosh alume, Jekis dhe les dhe kompli, aluara i apartimin e kukollier që e rëtona programi hor të Bay Drive, në mbat bëshë zëmlok, titil kumpani, ja fila shi jan, i kollot hat hlifl Chanel. E jena në mbat nëna atë mea ka ada stes, e kif në rëtona al programi hor të lhamis, mid morning i hor, në bdo në orbu aktar vicente dhe kil weekend, possibilment long weekend, important të linë të taksë blu alikë. Ciao, ciao!

Half Titlin Kim, Mamma Mia edhe ose sa te i Uis, uis, ja dumara, e rufera me ndo pje qiri rukohen dhe nërqivin në arar mes sa gjemin andek O kohalu atlit kone jatë sholin, zomulek në arra kompanija e kone jam hafnari i bdow Inklusin tjej, sa e kolin tjej dhe kif batli u korshti ziru ta i dlegjej Uaha da me ndo këll gjerën e të lofi andeptit një pak jel bas këtu nga batonit la eddar Eh, nif me kios, nasë plikon la kamandre kone uaha da me ndo këll gjeranet Lit kone ko?